0: ענק. הכסתי בדלק ששמוקיק. ששקסתך ווש פרי ורוש איך חצ'רי ציבדלק. ששוק אוטריפ צ'ווש ריסייפס. קטקורי, צ'יקי ווש צ'יק יקב לחוך. קטקורי, חונמו קוטיק ריפ שובנו צ'יקי ווש איכב אוקל, איכשלל שוק קיפ אושיפ אווי. איקי צ'קי צ'רי איירה, איקונה קמיקרי. קטקורי, איקוני כך צ'יק צ'איקמי נקצ'יק. קטקורי, שיערי צ'ישוק וטריפ צ'ווש ריסנטיאגו. קטצ'יק צ'יקי ווש קונוחרי את הקונלאב. איפרי וקיס בליל קנוק, שוקוחי שוק וטריפ צ'ונו וצ'רי אין. צ'אין חרי חצ'ה חונק על, צ'קצה קולוק, צ'ורי וצ'וצ' ופעם ריונן. רומל רצ' צ'רי אין, הרי אינגלכנית צ'קישול ריא את הקונלאב. ריאין שמנתקל תשוויך שכביש תקונל שוויץ'. רומל רצ' צ'ריאין שינגו קטח ריו קומנטיוש רידיוס. רומל ריו תוקב רידיוס, צ'חיווה רינו מנתחיק אין כמקרי. אריו תוקב רידיוס, וצ'נינק פרינוק אסלמל. קטקורי, שני ערי, נמצ'נה רינו צ'ק, שוויץ' רונוחל ריקי צ'ק אי ערי. מנג אינתקות, שני ערי ריו תוקב רידיוס, צ'קווק ריאין. שרו מלכווה, ריאי ערי, אריאין, ערי גוורי קטוניק, אוורי ריאיש שיקוחו. קטקורי, וכבישיק, ששקסתך וצ'רי קריסטו צ'קישור ריקם נקיב, חסק וג'י, צ'קו ניקח צ'ישול ריאיש, צ'קיקו צ'ו, קיקיביך, צ'מנקות קסטיכי בלוואץ, צ'קישול ריקם נקיב, ומנקות קסטכי בלוואץ, צ'קישול ריקם נקיב, שכוחי, מנשקסתך תקו וצ'רי ריקריסטו. קטקורי, ומנג שקסטח תווש רי קריסטו, מנג עודו קושי רי קציך, שכוחי, מנג עודו קושי רי קקחוניק. קטקורי, שכוחי נקורי, רי אוך, וחיצל תק קטל ציך שווש רי דיוס. רומן רצ' ששקיהו בשק בווי רי דיוס, שרי ערי, שווליסח ווש רי קריסטו. קטקורי, מנג שווליסח תקו ווש, וקסיך, שמנג קסטח תקי ווש רי קם נקיב. רומן רצ' שווי מנגק אסטחת כיגוואץ' רי איקה מנעקיב, שוקוחי רי קריסטו מנשק אסטחתו וואץ' רי. קטקורי ומנשק אסטחתו וואץ' רי קריסטו, מנג עודו קושי רי איקו חונק, איש כמנעק נערי פרי אימק. שוקוחי רי אי ערי, ששווארו בי רוק רי קריסטו, שסאץ' נקורי, רי אוך ושק שווי באוי קק אסלמל רי, כי אומרי קייבל שריך רי קריסטו, נמלך קוק אש, קוואצ'רי, קומל קונוחל ריווינק. מנחרי דגות, רי קריסטו, שקסטח וואץ' צ'קישול רי איקם נקיב. ערי נאבי צ'קישול רי שווריק. רומל רצ' ורי קמיקל שפטיק רומל חונצ'י. שקוחי, רי קסטחי בלוואץ' צ'קישול רי איקם נקיב, כברי רומל חונצ'י. חונם נגות, חרי צ'קונוחל כקם פרי אדם. שקוחי, קונוחל כאוכון קקק אסלמל פרי קריסטו. קטקורי, קונוחל פריקי קולבל. ערי נאבי רי קריסטו. אישס אי ערי צ'יווקוק, רי אווינק רי קריסטו, פרי אופט בל רי ערי. אי ערי צ'י רי אוקיס בליל צ'ק, ערי תקצ'י כוחש נרי רחוי בל, צ'רי צ'רי תתשל. ערי תקצ'י שצ'ק תחרומל רי ערי, רונוחל נאבי קולבל. רונוחל קווינם, אי רונוחל צ'וקאב. רומל רצ' שרחושיק, כחווינק שס קטנה, כיוכוח קונוחל רי אוקולל צ'ושרי רקן. ריק איסבל אוקולל, צ'יק צ'קן נע רי ערי אבוי, ערי ריק עמיקל רי. רומל רצ' שכוכוח רונוחל חסוואץ' צ'ושר רקן. קטקות ערי תקצ'י קוביך. רונוחל שצ'ק תחק וצ'נים רי. מנקוביך תרי, צ'קוק רי ערי, שערי קצ'קן פווי רונוחל צ'וואץ' רי ערי. קטקורי, ערי תקצ'י, רונוחל חסוואץ' כנימן נע צ'רצ' רי ערי. ריק אוכל של, כנימן נערי צ'רצ' רי ערי. צ'וויץ' אקום, רונוחל חסוואץ', ארץ' כושיק רצ' רי ערי. ארץ' רי דיוס, כושיק בה רונוחל וואץ' רי יקעסווי, כונוחל רי ווינק. ותמת חרי, חס כי גיצ'אק רי, רי אי ערי, צ'קיקי קאם רי קסנא, פא כי דוקוב רי אקם נקיב. וקס ציך שמן כקסטחת כי וואץ' רי אקם נקיב, חס כוצ'י, קאם רי קסנא פא רי כי דוקוב רי אי ערי. שוקוחי רי אוך, חס צ'י, צ'י פא רונוחל כחבל, כקייקיב, פא רי קאש, רונוחל קייך, ריאין אינק אוצ'ונו קאחרי קמיקל, פסיך נקוד איש אצ'לשיק, איש רינוק איכיל פרי קריסטו חסוס ריקחאו של. ורוק אוצ'ומני קווינק שינצ'וכין קוק ריאי צ'יקופ פרי אפסו, חסק או שינצ'אגו, ומנק קסטחת קיווץ' ריאי קמנקיב, צ'וך ווק בא, צ'וך קומון בא, רומל רצ' שקוך קמגוע צ'וק קביך. מיש סאצ' בא, ריאי צל תקצ'יל, כקצלח ווץ' ריאוץ קסלמן. קס צ'יש קסטח בא, אמיש מקוניק, רומל רצ' שקוניק אך צ'ישול איש, שמנק עוד חון חס ווץ' כתם פווי רדיוס. גים ביחורי, רצ' איק איש בעל ריאיש. קטקות, כוחון וגו ביכנה, לצ'קי קסטח כגוץ' ריאה כמנקיב, חס שוק כבעקיל כצלחיק, כשלח וצ'ה בשקווה. ריאיכה צ'קטיקו, מנקויית חונקק כסלמל ומנק כמק. ריאיכה צ'קטיק עד, מנגרית ריא בקילל כקיולוק. שני חונלח איכה ריא, חונלח וואץ' טריקו, און וואץ' חונצ'ק טיקון. קטגורי, רדיוס, כויה חון בקילל צ'רצ' חרי, חסקל פרי וכאוש, כויה צ'רצ' רונוחל וואץ' איכה חון בקילל. רונוחל תק בקילל, מנחונם תך. חונוויצ'י בקילל ריווינק. חונוויצ' כי בקילל ריה צ'יקופ. חונוויצ' כי בקילל ריה צ'יקופ, אהו ווקח. חונוויצ' כי בקילל ריקר. שוכחה, אקו בקילל רצ' ריקח, אקו בקילל רצ' ריווואץ' ולו. קטקות, חונרי ריקי קחיל, ריה בקילל רצ' ריקח. איכון צ'ירי ריקי קחיל, רי בקילל רצ' ריווואץ' ולו. חונרי ריווק איכיל ריקיך, חונצ'ירי ריווק איכיל ריק, חונצ'יק ריווק איכיל ריתק צ'ומיל. קטקורי, ריווק איכיל הון צ'ומיל, מנחונם תרוק ריווק איכיל חונצ'יק צ'ומיל. שוכוחי, חינה קווה פריק אסתכיבל כיווץ' ריק המנקיב. כתיקיק ריקיקה יוואץ', כקסתכו וואץ' פרימן כקאית וואץ'. כתיקיק ריק אישפל, כקסתכו וואץ' פרינים לחו קיכיל. כתיקיק ריתוקריל, כקסתכו וואץ' פריג'וק בליל. כתיקיק חומוינק פריוק אסלמל שוואץ' ולו, כקסתכו וואץ' פחון ושלבל בקילל. וכאוק אסלמל חום בקילל רצ' וואץ' ולו, שכוחי, כאוכנו שלבל בקילל. ציבת הליקוורי.
1: רינבי ווינק, רי אדם, הונק אסלי קלח, צ'מניק.
0: ריק איסבל אדם, ושלבל צ'קויה ריק אסלמל. קטקורי, מנגרית רי ושלבל, ריק פי נבי. שני הרי נבי כפי ריוק אסלמל, רי בקילל צ'וואץ' ולו. קטקורי, פאוקב, כפי רי ושלבל. רינבי ווינק, צ'קלו בי פרי ולו, ריארי רצ' ריווץ' ולו, ריוקב כפצ'י פריקח. חייחס ריווינק רצ' ריווץ' ולו. שוכוחי כפנרי ריארי שאירצ' ריווץ' ולו. חייחס ריווינק רצ' ריקח. שוכוחי כפנרי ריארי אירצ' ריקח. חרינקות ריאוך ששקוקהו בי ריווץ' בל ריווינק רצ' ריווץ' ולו. שוכוחי ריאוך כקוקח נרי ריווץ' בל ריווינק רצ' ריקח. כביך ורי צ'יוויץ' יא צ'לשיק. ריבה כלל ארי קיקאל. מנקוייתך כצ'פך רירחווי בל רידיוס. שוכוחי ריקקייק מנקוייתך כרצ'פך רירחווי בל רידיוס. שוכוחי ריסה צ'יבל מנקוייתך כרצ'פך רימנסה צ'יבלתך. חינקות ריאין כמיך חונקות עליק חסוואץ' צ'יוויץ'. מנקוך כמתווה כנוכל. קטקות כנוכל ווא כוך כשתכנה. צ'יפה ענינק, צ'יצ'נים גו, צ'יפה חון יוביתם גו קוצ'ח, פריוק איסבל רירוק פל, רוק אווקש. קטגורי, כקסטח כיווץ' רי, ריה כמנקיב, אמן כקאית צ'רי, ריאוך, כוך כשטח נרי. רומל רייץ', צ'רח אושיק, ריחון שכקייק, כוכוך רירצייק, רימן כקייתך. ריחון שכקמק, כוכוך רירצייק, רימן כקמתך. קטגורי, ארטק צ'י, ואומן דחיק ריבה כלל רי, שכקאיווה, קורת שעריסה אחריב, שרימן כקאיתווה. אוהכון ובן דחיק בכלל רי, שכקמנווה, קורת שעריסה אחריב, שרימן כקמתווה. צ'וקמיק, צ'וצ'נים קורי, כסיך כבן דחרי, יציך צבעת הליק.
1: ריקמיקל שביחת הכי קובי פרי צ'קניק. קמיקל, חוויק אווירי הצ'קניק. קמיקל, חוויק אווירי הצ'וקבל.
0: Tiyuchubal rikamikal arele makaj. Eriuchuka primakaj arevi katoxtzij. Katekut. Nimlak maltioshibal chirechri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawsher Jesus Cristo. Jinakuri. Ishloklak taqwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh tajik. Ut chishbinok pariuchakri ahawshel. Qassaqchiwach. Qasiwetam cheri ichak. Manshaqtkik iskuwach pariahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rikalah iwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak, cheshakpanu kashebal, kishin wil ubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krah riahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba, siblahek I riakakulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwir ya kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri ea charashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, riish chayishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlo ok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuya oh. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumal rech shebetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kiki achiwach hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinu qab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrah tawach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria hawshel Jesus. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesus rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lak takwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, اخون روتيلي واج رجري ديوس چه قطت شل اخون روتيلي واج رجري خوشل خيسوس كريستو تيوچي تاليك تبا ري ديوس ريوتات شل ريقهاو خيسوس كريستو ريتات شل رجري لقو قبال كوش اي ديوس رجر نخيل كو بيسبال كوش رياري چه كو بيسبال قاكوش بارو نخيل كاش كاريقو رجري اوخ روك ريكو بيسبال كوش ري شقق أمام شاسروك ريديوس شقوخي كققو بيساخ كيكوش انيك اخشيك بارو نخيل كاش كيكيريقو رومال ريج شخيرين اكوت شكو سيبالخ كاش ريج ري كريستو رومال اتوق بيساشيك قواج شقوخي رومال ري كريستو ري اوخ كوني ملاخ كو بيسابان قاكوش لاوخ كو اوخ باري كاش وري شارنا غوشي كاريج كبه كو بيسابالي كوش اري ايكولو تخيم لاكو كوب إسابال قاكوش اوخ وري رقاوشي كاريش كبيري كوب إسابال قاكوش چيكو ياري چوقاب چيوش ري إيش باريك إيش چيشوقوخي كاقاكوش كوليخ ري اوخ كاتيكوري قاس قاكوبام ريقيبال چيويخ إيش ري اوخ قيتام چيويش كو قوك باريك أجاقيخ چي شوقوخي إيش كوري قوك باري كوب إسابال قوش ري اوخ منك قاقتخ چيري إيش متاكي ويتاماخ إيش أشال الشيك ريك أش ششقق ألماخ باري آسيا هري سيبلاخ نيم شواش ريقا جوقاب كوليك شقوخي مانشقي يختق شكوخ كاسيك ريوخ قسكوري قدبال تيخ ريش كاميكال باقوي أريش ريوخ قيتام شمان كاقاخي كيبات قاقوش شبيل قيب أريني كاقاخي كيبات قاقوش شريخ ريديوس شكو واليساخ كيواش ريكا مناقيب أري أري شو تو قواش شواش ري كاميكال إيشو قوخي كو توشنا قواش ري روك رياري كووي ري قيبال چه كوخو توشنا خمول ري ري إيش كي شكونا ري قوك ري اوخ شاس روك ري إيج أويم روك ري ديوس باقوي ري اوخ آريج ري وطيل كقاريق ري اوخ كو مالا إك إيوينق شو قوخي إك إيوينق با شه مال تشنوق باقوي ري اوخ ري رومال چه نيمال كقبان اوخ آري ريو قدبال تيخ ري قاچومانيك چه روك أم قبه باوي وچو ليو كاتيكوري إيوك إيش أري ري تيو شيل إري وطيل چه بتينا قلق شاس روك ري ديوس إمان روك تري ونوخ بال ري باقلال شاني أري روك ريو سيبانيك ري ديوس ري اوخ من قد خون خاسو واج چك كقد زيباق چي واج شاني شوي ري كيش كوين چه وسيك إشك إچه وچو بيك كاتيكوري ري إن كين ويجيخ چه قد سقات وچو بيك نا كي بنو ري إيش إيج أبوم چه خوبيق چه اوخ ناكوت أري رينيم قيقيخيلي ووك إري إيش أري نيم إيقيخيل قوك ري اوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كيب أمري رينا ري قاس شنواح كي نوبن نبي باري إي تينيميت أري چري إيش كوخي خونو كاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إي تينيميت ولي كوبيك كواح كيمبي باري ماسيدونيا إي باري نوصالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواح چي كي نوبن باري إي تينيميت اي كواح چي ري إيش كي نكامو بيك چي باري خوديا أري تاق چي إخري إشين چوماخ لما أستخ ري شين چوماخ أم باري باقيلال بتي ناقوي يولوك رينو چومانيك شخي كوري كووك إن ري خاي إري من خاي تاق خري خاچاري ديوز چي من كوك إش تريو تيخ ري قاچا ويبال إيوك من كبت ووش خاي إي من خاي تاق رومال ريج چي ريو كوخول ري ديوز ري كريستو خيسوس چي شقيا و بيشيك ري اوخ چي شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خاي إي من خاي تاق بارياري شويش كوخي ري خاي رنوخي ري تيخ اوخي كيبامو بيشيك ري ديوز بارياري وري قوموي ري خاي إي رومال كوري رياري ري اوخي قبيخ آمين چريش ري ديوز أريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري أري رياري ريكي يأو قتشوك أبري أوخ إشو قوخي تشيويش ري إيش روك ري كريستو رياري تشيشو خوخي يونساخ رياري أري ري ديوز رياري تشيشو خوتي قو إشو يأباري قانيما ري نابيو سيبانيك ري أشلا بشيل ري إن كيم بيخو ري تشيويش تشيويش ري ديوز أري تشمان كيم بانت ري كاش تشيويش شري إن ويمان إبناقت تشي خمول باري كورينتو شاني أري رومال تشي إيش ري كيشين ويدا بنق ري اوخ مانشات اري كقاخ كوختقن بويري كوهونيك manjetari, riuj, shaniare kohtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shinchomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shinzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in, mankin bisontak aretakchi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rahashikwi, kikiyari nu kikotemal. Rin shaskin chomahui cherinu kikotemal rin shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlach ash enimlach bisobal pawanima. Rin shishinzibah ruk siblaho Eweri manrumaltach arech kohi ibisri ish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis. Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shui takalri chrechri wakat baltsihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech che rakhawshik cheri ish kukhiri loko kebalikush rukriare. Are takchi. Shishintzibag, shinchomag, cheshakishin nabeg, arechkishin wilri ish, wekishnimanek parnohel hasuwach. Katekut, chreshri huncheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumalrech cherimak, shinsach uwach in, werahawshik cheri in kinsach makah, shane igumalri ish ri chuwachri kristo. Rahawshik cheri uch, mankoksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utslach tzig rechri Kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha, chuech pariahaushel. Ri ushlabal mankot hun utslach ushlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalah maltioshpa chrechri Dios, che parnohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal riuh, kukeheh, parnohel kolibal riutzalah, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uh, riuh, koklah roshlab ri Cristo, chikishol rike koltahik, el chikishol rik kisachnakib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, pari kamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal, ek euk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayik riutzihri Dios, manjetari, shanek raban pariutzil, hehasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kapihui were. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Honra hawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak tak uj. Chihuach rech uwukshanik kip. Honra hawshik chikakata chihuachri ish. Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasichnakut, ish hunuwukri Kristo, che ish tzibatalik mangrukt tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tachotak abach, shane ish tzibatalik chori utzlamal ritik epatak rianima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuachri Dios rumal ri Kristo, che nakak owi chechri Dios, ri uch, mangkukkawintak. Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Mangeta, rekachukab, petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chetbalab. چه من ریچ تتسیب شانه تسیب اتالیک روک ریوش لبشیل رومال ریچ چه ری تسیب که کامسانک کته کوری ریوش لبشیل کویاک اسلیمال کته کت ریو پتنخیک ری کمیکال چش تسیباش چوری اباخ کاسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک ککیل ریو پلاخ ری مویسیس رومال ریو قیخیل ریو پلاخ چه شق کک اویک لامانگارت کنیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری و ریو بطنخیک ری قدبال تیخ کو قیخیل نیم چنا ری ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی بطنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی بطنخیک من قیخیل تر ری رومال ریچ چویک او قیخیل ری شخو بیق کچیخو سی بلخ نیم چنا او قیخیل ری ری خون چک کنخ کن چوچ ویری کاته کوری ویک اوه ویقی بل ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قیق اسلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خیخاس ری مویسیز چه شکو خون پایو چو ریو پلخ آریچ ری ارل کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیز وی ریک او کیسک کاته کت شنوخ ری کیچو مبال پاری قیقوم شخی کوری شسکاته پتقوی قیغری آری تخ چی کسیکیش ری قیل و چوچوخ وی پایو ری شسکونا وی پایو ری مخاپا کم رومال ریچ چشوی ری کریستو ککوونک ککیقو بیری شسکاته پتقوی قیغ کمیک ری رنخل تقمول آری تخ چی کسیکیش وچ ری مویسیس شسکووی خون پایو پتق ری کنیما شوی آری تخ چی خون ککوخونچ ریچ ری خوشیل ککیقتخو بیری ریو پایو رومال ریچ چریا خوشیل آره ریو شلبشیل کاته کوری خویک اوی ری رو شلب ریا خوشیل چیراک اوی ری ری گیربال ایب کاته کوری کنو خیل ری اوخ چی من چو قطالک تاری قواج قیلو خچاری ری کقبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قیخیر ریا خوشیل ری اوخ کخ اشتخک او خیری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قیخیل ای کوخ اش بخون قیخیل چک خری ریو چک ریا خوشیل چی اوش لبشیل ریاره سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 4 رومال کواوه ری ری اوخ کواوه پتنخیک قوک ری رومال ری ری لوگ قبالو کوش ری دیوس من گوبند کب قکوش کاته کود ری اوخ شقیق اق کانق ری خون کشبل چی که قمه مریساخ قیب ری اوخ من اوخکات پا ری ایتسل نوخی بال شکوخه من کات خوز شکبان روک ریو تیخ ری دیوز شانه روک ری اوخ الخیسا شک ری ساقلخ تیخ ری اوخ اوت چووچ ری دیوز بوی رو نوخیل چو مبال که چوینق کاته کوری ویچ اوتالنا روک خون پایو ریو تسلخ قد تیخ شوی چو قوتالک ری چکی وچ ری وینق چه ایسا چینق چو قوتالک ری چکی وچ ری من که کهانتخ ری اره چریکی نخبال شمو یرساخ ری او دیوز وی وچولیو ری شوکی غماری ساخ ری کیچو منک اره چه منکی گیلتخ ری او چوبلینک ری او چلخ چیخ ریچ ریو قیخیل ری کریستو ری اره چه او وچبال ری دیوز ری اوخ منک قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاتو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشیل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ای وچ ایش رومال ری خیسوس شان شاس رومال ری دیوز چه شبیخ چه پاری قیقوم کچوپلین ری چخ اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری وی خونی ملخ قینو مال ری ری اوخ ککلوم پاشو قول تقبوخ اره چه وی خونه نیم لخ چوکاب ری ککالا خینیک چه اوچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ اوپا رنوخیل وچک اش کاته کود من اوخ تکل بیمتخ نیم لخ سچی بل کوش اوخ کولیک کاته کود من کوبانت کب قکوش چووچ ری قیه بال اوخ اوخ تالک کاته کود من اوخ وانو بامت کنق اوخ کی قوم پولیو کاته کود من کسومت تسیخ پاقوی پا رنوخیل کول بال پا رنوخیل قیخ ری اوخ قوکم پاقا باقیل ری کش رچ ری او کامیکال ری کریستو اریچ ریو کسلی مال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل کنی با ריוח קורק אסלימל פרנוחל איר קוחיתח פריקמיקל רומל ריחיסוס ארץ ריוק אסלימל ריחיסוס שכוחי קוקוטרי פריקבקיל צ'ירץ' קמיקל שחי קורי ריקמיקל קצ'קון פקאווי ריוח אריק אסלימל קצ'קון פיווירי איש קטקות ריוח קורק הכחוניק רוק ריחון ושלבל רי חיחס ריצי בתליק
1: ריאין שין כוחוניק אירומל קורי שין צ'אוויק
0: שכוחי ריאוך כוח כוחוניק אירומל נגורי כוח צ'אוויק קטעם צ'ר ירא רישו על יסח רי אחו של חיסוס שכוחי כוחו על חיסח רי ריאוך רוק רי חיסוס איכונם ככוחי קרי כובנו צ'ונקח ירא איגו קרי איש אוורי רונוחלי ומל רי איש ארץ קיירי סיפניק צ'יוויץ' אישחי קורי נמלך מלטיו שנקרי צ'רצ' ריו איכיל רי דיוס רומל קוואוורי מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ קנבה איקטיו חילל כווילי חוביק איקטיו חילל כקרק רונוחל תקאיך רניץ לך קאש ששארץ' חוביק כוחו סוכומך איקויחו נמלך איכו נכונה לגלך ככיכיל צ'קצ' ריו צ'בן ארת כקיל ריחסטק צ'קקל חניק ישני אריק קיל רימן כקלחינתך ריחסטק וואץ' שכקלחניק שחו ביקקו צ'יחו אריחסטק צ'מן כקלחינתך שספחונה לקרי סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 5 ריו קטם צ'וחון צ'יחבל רי צ'ארי קצ'וצ' פאווי וואץ' ולאו רי וקווילינו ביק כאוכון קצ'וצ' צ'שובן רי דיוס חון חונה לקלחך צ'קו צ'יקח שמן קיצ'קט כיקב ריווינק. חרינק עוד, ריווך כוחי חתק וכמקרי. אסיב לך ככך כקצעקיך וקצ'וצ' צ'ק או צ'יקח. קתק עוד, חצ'ין רטם ואוכקונה פרגוי קטיו חילל רי, שקקייק אומוונה אלנק צ'קיך. חנק עוד, פאווחון צ'כבל רי, ריווך כוחי חתק רוק קש. רוק ורי, מנשת ככך, שקייקן וקצעק רי. שני הרי כך, שקוקיסה שריחון עצעק שקרי שריח וחון רי. הרי שקמיקל שספריק אסלמל קצקוי. אריש בנוויק, הרי שקו הרי צ'קאץ' הרי רידיוס. רי הרי ששיואו צ'קאץ' רי נבטק וסיפניק רי ושלבשל. שחי קורי, רנוחל מול וכנוחינק צ'רי וקצ'וקאפ, חתם, שערי תקצ'י וכעונה פאוויק אבקיל רי, ריקק אסלמל נחווה כאווי צ'רץ' ריחאושל. רומל רץ' שכוכבין פריקה כוחוניק אמן כוכבין טפה חונחס וואץ' שכדתחק וואץ'. ריאוך כאוסי בלך קצ'וקאפ יערי כך כקייקן וחון בקילל רי. הרץ' כוכחי נקח צ'רץ' ריחאושל. קטגורי ריאוך וכוכקנח כמפה וחון כבקיל רי אומוין כקייקנוק ריאוך כך שאוך עוץ שוואץ' ריארי. רחאושיק צ'ריאוך, אוך צ'נליק כוחקנך צ'וואץ' רי וכתבן ציח רי קריסטו. הרי שרונוחל גוינק שכחו חונל כקקם רי ותוך בליל, רקצ'ק שכבנו, הרי תקצ'י אוך כאופה וכבקיל, ושכבן רי וציל און שכבן רי יצלל. ריאוך צ'קטם רי שבליקיל צ'וואץ' רי חאושל. כך צ'עוץ כצ'ומן רי גוינק. רומל רי צ'צ'וואץ' רי דיוס, ריאוך וכצ' אנליק וכקוליק. שכוחי ריאין קינגוייך צ'פרי איהו שלבל שכוחי וכצ' אנליק וכקוליק. ריאוך מנשת שכמחי שירוק שנשק קיפ צ'וואץ'. ריאוך שווירי ככך כקייע צ'וואץ' חון בי. הרי צ'נים כווילווי איוויב כומל ריאוך. שכי קורי כשכוויניק כצליח וואץ' ריקיציך ריחצ'ין תקנים ככילווי קיפ. רומל ריחסטק שכחלחניק אמן הרי תעמים ככיל ויקיפ רומל ריחסטק צ'ק אופרי קנימה. חרינה קוט, וריאוך שסאצ' ריחצ'ו מבל, ווארי שר רומל ריאותוק אוברי דיוס. אוויק אורי כנוכבל, שר רומל תוקו ביסבל איוואץ' ריאיש. רומל רץ' שערי רילוקוק אבל וכאוי שרי קריסטו, כבנאו צ'קאץ' צ'נימלך קצ'ומח. ושחון צ'יווינק שקמיק רומל ותוקו ביסשק כיוואץ' נימלך כנוכל, כנוכל נגורי שכוחי שקמק. ריארי שקמק פקיווי דימלך כנוכל. הרי שריק אורי כיק אסלמל, מנקות ריק אסלמל, شقبكت ويري ايري شاني كي كاسي رومال رياري ششكاميك اشكاستخ واتش كمال ري ايري ريوخ شاسو كاميكو بكري مانك قلت شي ابن خون وينق شوي روك او شومبال وينق كاتيكوري ويخمول كانوك شقشوما خواتش ري كريستو روك شق او شومبال وينق او كاميكري مانخريت شيك او شوماشك كقبانو ري خون وينق شيك او باري كريستو ياري خونكاك او بانيكري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوشك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوسك بيوي ريش بانويك شكو خوطير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إيب رومال ريش شبا ري كريستو كووي ري ديوس شش بانويك أريش كوطير ري واشو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطير شي ريش كام أو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك شي ري ديوس كوبيخ ري وطير كومال ري اوغ ريوخ مي ملخ قطا تشويتش ويري باريو بيري كريستو شوخو تصير باروك ريديوس رياري چه من رتام تا اواج ري مكاه ريديوس شوبان مكاه چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ريوخ عريج اوخ سوك إل ريج ريديوس باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ريوخ چه كوخشاكون روك رياري سيبلخ قطا تشويتش Arechman ruk ta itzel kikulak riusipanik ri Dios. Riare kubig.
2: Pari utzalak tak ik shatin tatabeg, pari uk ik rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ik. Kamikri uk ik rikolotahem. Mankot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kibishpuwi rikapatanakik. شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوواش وری چری اوخ اخبتا نیخیل ریچ ری دیوس روک خون نیملخ چو قب پتق ریک اش پاری دوق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال پتق ری منکو خورت چا قب پتق ری ویخال رومال ری سوک ایل ری نوخی بال ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل باري قصيخ لو قبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إل عريش ريوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوت تق تيخ كبيش باقوي كوخيلي تخيك خيخاس او خوص تقوينق كاتي كوري ريوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تيخ اكبان جقيتش جي من جبتال تقوش كنبا كونو خلت كتام قواج خريك بانج قيج چه اوخ وينق چه اوخ كوچي باري كاميكال كاتي كوري ري اوخ كاسلك تاق وينق كخيسام قواج كاتي كوت مان اوخ كاميسام تاق اوخ وينق چه كوخ بيسونيك كاتي كوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبا ايب كاتي كوري سيبالاخ كاقينو ماريساق اك اي وينق اوخ وينق چه مان كوت خون خاسريج اتكوت رونوخيل كوك ايش ايشاخ كورينتو ري اوخروك دي ملاح قانيما شوخ جاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويج ري ايش من ايش يال تلاتس باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتسوا باري ايويج ايش خونام با اوك اشيل چي تاليخ ايش چقيج اوخ ري ان كيشين جابيخ ري ايش خاچا ايش والكوال شقوخي باري ايش چی خاقا با ری ایوانیما میش بی با خونام خاچا کی کبان کب وکش چی خونام کی وچ کبینیک کوک ری منکوت ری کی کخونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری من کخونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونیک روک ری من کخونتخ خاسو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوز روک ری رچوچ ری ملوم تق دیوز ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوز خچا شو بیخ ری دیوز
2: ری این کخی نا وچوچ ری چیشو ری ایاره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این کی دیوز ای ری ایاره اینو تینی میت ری رومال کوری chishelo bik chishol we winakri enakh chishkol wich kech ri are khere kubih ri haushel michap khun etsel khasuwach eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukohol ri e ish num yalri khere kubih ri haushel chekosi balakh ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishloq alah taqwech in. Rukwe taqtsihri. Chqach achchobeh qib chuwach shonohil itzel. Cherech baqilal, echerech ri ushlabal. Echqach yoshirsa qib parishibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun qakolibal pariigwanima. Riuk mankot itzel shqban cherech hun winak. Riuk man shqbantak arech hun winak kusach sibalah upak. Riuk mankot hun winak shqilak ahuchak. Riin, mankin bichtwe ri, chiwech hachahun qatbal tzik piwi. Shanek at eri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukhopon pari Macedonia, riqabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoq, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shukuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokobisbal nuach riin, eruk weri, konimalach nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuuk shintzibach, mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuuk ri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arekapanowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rech we uwachuleu, Aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish uts. Kategut weri in shishins ibah. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chishtow ritzel taktzig. Riin, are shingwak che kukutrip riutzil chishol. Chuwach ri Dios che riish kitokobisa kawach uch. Aregwa weri rikasukobisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalach igonohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklach tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrip risaklach tzig. Katekuri, Rilokok ebaluk us chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk us chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. ri'uch k'kajarech ri ish kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, k'osibalaj k'ash shkilqo, ri eare k'osibalaj kikikotemal k'atekut ri eare shesibalaj emebaib sibalaj k'ihastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe arenim china shikiyao chuwach ri kekowin che uyaik. K'atekuri rukronohel kanima. Siebalaj shikikomik chkech arich ketopanik paripatanajik. Risipanik shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Earenim china chuwach ri keyebal. Ri eare shikihachkip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab chkech ri uch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri shakatach rech ri tito arich utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuk. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiarek wah chanimri. Riutzil chkech ri enik achchik e are kwah kin wilo we kasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesu Kristu. Ri are chek inom, rech tok obisbal iwach ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas are wa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hunabir kanak ri ish manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamik ri qas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak k'am ri rihastak k'oruk kuk amulok. Eman k'tat ri chrech ri man loktak kuya o. Man uztari che enik ahwinak chik k'oru nohil hastak kech. K'atekuri ri ish man k'ot chi ihastak. Are rahawshik che hunam ri ihastak k'olik. Riuk ush ri ihastak iwech ri ish che utoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanim ri. Arech shasheri pahun ik chiaponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari irrahawshik ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal jehas kubih ri tzibatalik
1: rihun che sibalak ko hastak shumolo mankot ashtotak ruk rihun che shahubik shumolo mankot ashuban rahawashik chrech
0: sibalak maltioshbal chrech ri dios che kukoh pari ranima ri tito Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rish qtach rech. Shasu chanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnohe rikomontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare rikomontaktiosh shesik inch rech riare arech kokik kachil Pari qabe, pawe hun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arich nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki ulok pari qanima. Shahik uri ri uch. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakak ri utzil chuwaj ri dios, esho kuhe chkiwaj ri winak. Kuk ri e are, sho kuhe ri uch, kakatakaw bi rihun kachalal. Riyare, che kitak mul e pari upantakik, kilom chik che riyare, kastik uya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohil ranima krak ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukush chi wikri ish. Ritito, riyare wachil riin, e wakchak chi shol ri ish. Rienik ahchik, Eare ri eachalashik che etaqomu bikchkech ri ekomontios. Eare uqijil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utsalah loqoq ebalikush echiji komahba chikiwach ronohel ri utsil shintzihoq chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mangrahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihilch kiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chala shikiwuk. Arech ri nimalah kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kimbih chiwach. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalah kakih iwumal ish, Kik ishtakhbari, pahun nimalak kag ishbal, ishukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahik uri, ri inshin chomak, che rakhawshik kinabekhik ubik, ri iyashalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik khachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumakapanak, emanghetari khachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Heri hast ibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shushipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblach kuya, ri hija, shech ri achtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari siblach ri hija, chiwech ri ish, e kupok isar nari, ri wach, e kuk isar nari, ri wach ri suk alach isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowin nari, che kia ronohel wach sipanik, e weri kuban nari, chkech ri uch, Che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanek ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lachtakwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach. Ri ubishik ri utslah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matba rajawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastig nak ut, che ri uj uk aslik pari rabakil. Katikuri riuk mangkuk chohintak chirumal ribakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari choh mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios ek kowinik kuwili rikowlak takha rech choh. Riuk kawili ritsir cheman.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: লোক রিঈশ, রিঈশ কখন এলাপ রুমাল রেছ চে রিঈশ, ঈশা চালাশিক শিবনো খে রি খে খাস্তক রি এতিয়স উইনাক রেছ রি দিয়স পারি ক্রিস্ট হেসুস পারি হুদেয় রিঈশ কক এশ রি ক রুমাল কেচ রি ই উইনাক খে রি খাস রি শিকিরক রি এ আরে কুমাল রি এ আহুদিও এ আরে ওয়া ওয়ে উইনাক রি রি শিকিকমিসাখ রি হাউশেল হেসুস এরি এ আশালু ছি খ্রি দিয়স এ আরে ওয়া রি শিকিবনক এশ ছি কেচ রি উখ রি দিয়স মং এউস্তাখ কেরিলো রি এ আরে এ কি কুলের রনখেল উইনাক আরে তাক কুখ কি কাতে খ্রি উখ ছে উয়াই কু বিশি খ্রি ছি ছিকেচ রি উইনাক ছে মং হুনাম তাক কহনিক কুক আরে ছিক অরি কি কলো তাহেম শাখে কুরি রুমাল ওয়েরি পারনখেল গাহপাল তাহেন কি গিচাকা তিসাহ রি নিমালাহ কিমাক কাতে কুরি রি রয় ওয়াল শকাহ পাকি উই রি এ আরে আরে ছিকুক ইস সিহ পাকি উই কাতে কুরি আচালা শিক আরে তাক ছি উখা চম রিপ খাওয়া ছি উক কাতে কুত মান উখা চম তা রিপ রি কানিমা রুক রনখেল কানিমা সিবালাহ শকাহ শকিল ছি হুমুল ইওয়াচ রুমাল কুয়া শকাহ শুকবে ইউক শুকুখে ছি ইন উই ইম পাবলো কিতক মুল শিংকোখ নু চুকাব চিকি বেক কাতে কুরি শুহু কাতে হ্রি সাতানাস খেনা কুত হাচকে কুরি রি কেয়েবাল রে খাকি কোতে মাল রিউ কুতবাল কানি মাল চুয়াচ রে কাহো শেল হেসুস আরে তাক চিক পেরি আরে ওয়ে তামাতা ইশ কোরি ইশ খেনা কুত ইশ রি ইশ কাকি খিল এ ইশ রি ইশ কাকি কোতে মাল Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakash Kakamukab, Chekatukel Kukanakam Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utslahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowilri Kohonik, Arechman Kothun Chiwech, Chikuban Kebukush, Patakrikash. রিঈশ আসিওয়েতাম ছে আরে ওয়া রি কেচপাল আরে তক ছি রি উহ উহ কোচিক ছি শোল রি উহ শকিয়া উবিশিক ছিওয়েচ ছে কি কারক না সি বালাক তক কেশ কাতে কুরি শপেনা কুত কামিক্রি রি হাচাই ওয়েতাম চিক শাক উহেরি রুমাল ছে রি ইন মান কিং কিদা চিক কিং ওয়েয়েক ছি হুমুল ওয়েরি কিং তকুবিরি আরে আরে শকিরিলার রি ইকোহনেক কিং ওয়েয়েক ছে রি কোহলিক উশ মাত বাই শুচাকম পারি ইচেল Shahekuri, Rikachak, Weneman Utstachik Ubanom. Katekuri, Weuchanimri, Ritimoteo, Kateri, Kulikchi Paritinimitulok. Katekuri, Kuya Utslachtak Utsihol Chikech, Puwiri Ikohonik, Epuwiri Ulok Ebali Kush. Kubir Cheri Ish, Ikolom Hun Utslach Chomanik Pakawiri Ugh. Shukuhe, Cheri Ish, Kiwak Kiwil Kawach, Hekasri Ugh, Chikkah Kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, riuh, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, riuh, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol yoshinik, kakabanch rech ri dios piwi riish, rumal rech runuhel rikikote mal, কিয় ইশ কেচ চুয়াচ রে কাদিওস চি চাকাব চি বাকিহ কাকাতাচ রেচ আরে চি উহ কিল চিনা ইওয়াচ ইশাখে কুরি কিয়ানা কাকাতাকাতি সাহনা রি ক্রাহনা পারি কোহনিক চিয়ারেত বারি দিওস কাতাত শেল কাহোশেল খিসুস কমো বিরি কাবে চি উক ইশ কাতে কুরি রি ইশ রি হাউশেল কুক ইরি সাহতবা এ কিশুহু নামাহতবা পারি লোক এবালি কুশ চিরু বিলম তাকিউিপ হেরি লোক এবালি কুশ কুক কনখিল হে খাসরি লোক এবাল কুশ রি উখ চিউচ ইশ আরেচ কুকুহি উচু কাপ রি ইগুয়ানিমা পারি তিয়স লাখ কাসলে মাল চুয়চ রি দিয়স রি কাতাত শেল পারি ও পেট বালু লোক রিয়া হাউ শেল হেসুস কুক কনখিল রি এ উ তিয়স লাখ তাকুইনক Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslimal, chikakach chuach ridios. Katekuri, كامكري تشيك اسلمانوك خيخاس وري تشيني مرتبة وواج وري باريك اسلمان ريش اسره تامشيكي بنامري وبيشابري يخوشيل خيسوس تشيش قاشيخ تشيويج كاتيك وري اري واري وراي بالري ديوس ريو تيوش ريسا شيكي ويب ميبان ري تسيل تقهستق رخوشيك تشيغونو خيل ايش كيوه تماغ وكاميكو بيري باقيل باريتيوش اي اسلاخ كاسلمال اي مشتاق باريتيل كاسلمال خيخاس كي كيبن رياني كاخشيك چيك اوشي خون كي كوهونيك چي ماكتام تو واش ري ديوس چي شول ري ايش مات باكو خون كي قاش بوي ري راچلال اونچه كسوبو ري راچلال رياخوشيل كويانا او كو قابل واوري خيخاس شياتا خوبشيك چيويج ايشو قوخيش قاق كوخوخيخ قاچو اب چي چوبانيك وري رومال ريچ چي ري ديوس من شخوصيك إيه تا باري إيتسيل كاسلمان شاري شخوصيك إيه باري تيوش لخ كاسلمان شخي كوري ويك أخون كريتسلاح كوكياقو بي وري من كريتسلاح تخ من كوكياقتو بي خونوينق شاني عري كريتسلاح عري كوكياقو بي ريديوس چي كوبان سيبانيك چي ويج باري تيوش لخ شروش لاباشيل من راحوشيك تخ چي ري اوخ كوكتسيبان چي ويج بوي ري لوقوك إبالك اوش چي كيشول ري إيا چالاشيك رومال ريج چري ايش شيويتا ماغوري شقاس شكري ديوس كاتي كوري سيبالاخ اوصوب انيك كيبان ويري كوك كونوخيل ري اشالاشيك اياخ ماسيدونيا كاتي كوت كاتا شيويتش اشالاشيك شقاس شيبنابا قاس شيشنابي اخوك باري اوصيل شيتوكوخ ايق ايخيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك اكيشوك ايل چيشوب انيك رونوخيلي چاك شيشكون با روك ري ايقاب خيخاس اختقانينك شويج روكو واوي ري ريش كوخيخون اسلاحيك اسلمال ري چيكي ويش ري ويناك چي من ايك اوت ايوك كاتي كوري من قوت خون ويناك ري رخوشيك شويج اچالاشيك ري اوخ من قاقتخ چي من قوت ايوتان باكيوي ري ايكامي ناقيب مق اشوي وانيما خيخاس ري انيك احتق ويناك چيك چي من قوتا كي يبال رومال چيوي كاكوخو چي ري خيسوس شكاميك كاتي كوري شكاستخو وش شكوخي رياغوينك شكي وار باري روزيل ري يسوس ري ديوس كيوك امو بناري روك رياري رخوشيك قبيخ وري چيويش بويري اوتسيخ رياخوشيل ري اوخ وينك شكوخ كاسيك ري اوخ كوناري تقشي كبتيك رياخوشيل مانكوخ نابيخ تاري شكي وش ري اكامينك نابيش قوش روك ري كتبال شكو ياناري اوش ابال ري ارقانجل إروك ري كتبال چه كويانا ريو توم ريديوس ريديوس كشولي ولوك ري چي باريكاه ولوك إري شكام رومال ري كريستو هري كاستخ كيوش ري نابي كاتي كوري اوخ چينا كوري ري اوخ ويناك چه اوخ كاساريكنا ري اوخ كونا كاناك كقاموليك كيب ري كوك إكوخ كامبي ري بوي تقسوط عريج كاقاق ولاخ ري حوشيل باريك اقي كاتي كوري خينا كوري يقاك أولين روك ري أحوشيل جوبيق إيخ جوبيساق شيابا يجوك أبشي رو بلوم تقيويب روك تقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتي كوري بوي تقريك أخبال اي بوي تقريك إيخ من رغوشيك تخكينت إبان شويتش بوي ويري أجالاشيك ري إيش إيوه تام شريو إيخ ري أحوشيل كيبيري غيخاس خون إلاق أوم شكيبي جاقب أريتك شيء ريوينك كيكيبهنا نيمالاخو تيل إمان قدكو كتشقيج شباوي كغبالري كتاقنا باكيويري تيل خيخاس تقريق أشم كوري قريشوك شكريلنا واش ريشال كاتي كوري من كيكوين تاري كياني مخيكو بيك كاتي كوري ريش أجالاشيك من إش قد باريقه قوم أريتش شريخون قيغري كيشوريقا خيخاس كوبانخون إلا قوم رومال ريج شي ونو خيل ريش إشرال قوال ريج ساقيل إشرال قوال ريج إيخ ريوخ منغو خريش تاريج قاب إي منغو ريج تاريق قومال شاخي كوري رومال وري مخور با خيخاس كي كيبن ريانيك أخطاق ويناك چك شاني جوك أسالوك إشاق قاتشخي قيب جووش ريخاستق ريكي واريك شاقاب ريكي واريك إريكي قاباريك شاقاب ريكي قاباريك كاتي كود ريوخ چه اخرش ری باقیه چقا قیلا باقیب چرش ری خستق چقا که هوب با ریو کوویل ری کهانیک ریو کوویل ری لقو قبال کوش چقا که هوب با riukowiri eyebal, chrechri golotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto op, chkechri uch, arech, punetane, uch asalek, om uhuarinak, ri uchchi uch asalekri, shukriare. Rumal kuweri, tachoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch, chiwach. Jehas kibanchi ukamikri. Kakatachiwech, achalashik. Kas uslach kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwach chuwach riahaushel. Echeri ek ilik. Chrech riemang utstak. Chei wilik. Ruksibalak logo ebal rumal kichak kibano. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe. Kakatachiwech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Che ilaba akonohel riwinak. Kas chiwide chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il. Rechri utsil chi rubilom takiwip. Ech rechri utsil chikech konohel. Kasamak el chish kikotok. Qashichaw ruk ri Dios para nohel kakhbal para nohel kolibal chishmal tyoshin chrech ri Dios areguari urayibal ri Dios chiwech para Cristo Jesus michub bar tyosh la khoshla beshel miwetsela khwach ri khataqu sipanik ri qashimu tsikh ri Dios shanare chinik okhro nohel khasuwach katekuri are chikolo khachikeri uts chikolo iwib chiqila iwib chrech ronohel itsel Kas chi shut yoshirisakba ri u Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushi wanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzig. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri Dios. Chia huni malach rutsil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Si balach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kakbal, Rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il. Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik. Ekik iri iloko ebalik ush. Iwunohel ish. Echi juhunal chishol ish. Katekuri. Riuh konimalah kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itzelche tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narib, ri sukilalah ukatbal tzihri Dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, che ma rumal na kuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukil ri Dios, che kuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, Kuya nari chiwech ri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, e ruk ri uchukab, pahunu huluk ak, katekuri. Kuk ahisak na kiwech ri manketam ta uach ri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nach ketasa ponok chrech riuk ichil, eriuchuk abriahaushel. aretak chik pena parihunuk ih, chuk amikna, riuk ihil kukri eutios laktakwinak, yarechnim kil nawi, kumanko noheri shekohon, chrechriare, kategori, riish, shishkohon chrechri katsihri uch, hena kuri, pawehunuk ihri, rukwa wechomanikri, shokuhe, riuk, kuchau piwi rukri dios, paronohel kahbal, arechre, utskuban chiwech pari usikinik, Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utsil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri, rumalk ueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, riish, kichomach chiriuk ihri kaoshel, Shas peti nakchik. Matbak ohon winak kish subu wik. Pahun khasu wachne. Chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalakhisak narib ri itzela lakachi. Riukohol ri sachipal ib. Rihun chiare ri ikulel. Rikuwal isak narib. Huir ronohel khasu wach. Chiruk amri ubi ri dios. On ronohel ri kekhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tiosh lahuk olival ri dios, e kukut narib cheshas dios wir ri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, kasri shimowinak ri are, kamikri, arech kasku kali hesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takchik amubiri shimowinakrech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusachna uwach riare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchikuk alihisakna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri rukrunohel chakrech chokap. Hos takkut bal emay bal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che manxikikulahtari loko ebalalahuk ux ri saklahtzig, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Bana atok tzih pakiwi konohel ri manshkahtak shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane areshkah huwach ri itzel. Ri uch, rakhawshik chenim kikilwi ri dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri akhawshel, rumal rech che ri dios che pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, Kutyoshri sahri ikohonik pari saklak tzih. Shishu sik ik chrech gweri, rumari uslak tzih. Arech kishkowin chach urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne ri kachawibal, on rumalne ri kachawibanik. Aretabari kahawshel Jesus Cristo, ri dios katatshel, Cheshas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lak tokob. Ukubizam kak ush, paranuhel ik, uhu yom ri eye bal chkech. Kukubizak bari ik ush iwanima. Kujabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utsalak chak e utsalak tzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbal kanok, Kabih chiwech achalashik. Chishchaw pakawi ri uj. Chuwach ri dios. Chitaba. Arech kbe rakanil ri utzih ri ahawshel. Arech qas kukuhi riuk ikhil. Khachash kuhi pari iti Dimitri ish. Shukuhi. Arech kukhtotak pakiqab riwinak che esa chinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chikech konohel riagwinak. Katek kut. Riachawshel. Riare man kuk esh to riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Qas kishuk olna chuwach riitzel. Katek kuri. Riuh qakubam riqakush chirech riachawshel. Utsu hik ibashik qabonom. Chironohel riqasta kuwach. Kuhtaqan chiwech. Riish. Tahin kibono, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakibalu kushri Dios, ikapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik. Chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarembem taritzih. Che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzreta mashik ibanom, che ri ish rakhawshik ki taqeq ri pe, khikas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe, man shakta loq, shiata khun qiwa kumal ri winaq. Shane chi baqeq chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun winaq che shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katek kuri, arek kakak che, kakak ot chiwech shari uch kambal noog chiwech, arech kuhi teren bech. Katek kuri, arek tak chi uch ko chi shol, uch ko iwuk, riuch shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shukuhi mawa ik. Rumal chari uch, shqtara kanil, Shqatau tzichol che ek oho hun chishol che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keo ke il chrech. Parihawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi e are, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, e arech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mibano gikuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel ik, Eparnohel hasu wach. Kukuhit abah ri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi pari nukab kelu biwi. Pari nukab ri in Pablo. Aregua ri retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk ri utokob ri ahaushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ikhsak. Che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Petinak pahun utzlah chomanik. E pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak. Che man shekanaktkan paweri. שכך פניקה חוס תקציך. ראי הרי, כי כשומח שאינים תקעכתיך שרי שרי פישב. כתקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרייץ'. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. כתקורי, חסשנתך בצ'קייץ' שרי פישב מנשמנתך רומלכת שרי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומלכת שרי מן אירי מנלתך. ארי איח צ'וחב, רומלקץ צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב, רי אי הרי, שכצלח הוא הצריטיוש ארי דיוס, רי אי הרי, שכקימסך רי גינן כיתת, רי אי הרי, שאיקה מיסנל, רי כמקון רוקצ'י אישוק, רי אי הרי, שכקיקאייך רי גוינק, רי איחוס תקוינק, רי אי הרי, רי מקככהונתך צ'ריץ' רי ציח ככותיק, ריציח שאוץ שנועה שרי אוצלח ציח, רצ'רי וכחיל רדיוס שרי ירא אוצלח ובנתחיק, ריציח ששיה צ'וי צ'רי אין. כימל תיושין שרי צ'רי ירא, רישיה אוו צ'וי צ'רי אין, רינו צ'וקב, ריירא שירא רי קריסטו חסוס ככהו של, שאין אוץ שינרי לו, אשינוסיק איך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. ריין, שאוכר כנק, שימביך רייצל פווי רדיוס, אם בנל כאש שרי צ'רי קומון תיוש, אם ביל רי, רי יצל פווי ריטיוש לך. קטגורי, רי אין, שקויתך הוא עד שרי נומק, רומל רצ' שרי אין, מנוותם תחרונוכל רישים בנו, רי אין, אין גשלן לך וינך שווה שרי כוחונק. קטגורי, רי יוסיפניק רי כחו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק, רי אין, שכוחי חרי רי כוחונק, רי לא כוכב על כוש רצ' רי קריסטו חסוס. חס ציח נקות וציח רי, אשס תקליק כמוקב וכחיק בשיק ובשיק, רי קריסטו חיסוס. שפה פאווה ווא צ'ולאו, צ'קיקולו שיק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קץ רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שין רק כוי בל נומק, ורי שפנתחיק, הרי צ'יפה רי אין, כוקלחי סך נבא רי וקוצ'וניק רי חיסוס קריסטו. הרי צ'חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'ירחו שיקוי, שככוחון נא צ'רי צ'רי ירא, הרי שככוחי ריחונה לי קלח ככס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק, ריירא צ'קסיך דיוס, רימן כלי תחתך, ריירא צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ירא, וצלח תקציך. צ'צ'רי ריקחיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. הרי ווצ'יחרי, צ'רי אין כמיך צ'ווי צ'ריאת את תימותיו. שעת גולקואל. ריציח שבישפאוי שחונם בנק רוג ריקי ציחרי אקשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגוי ציחרי, וצלח בר יצ'אוך שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אקוניקח שרומל שמן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פריקי קוחוניק. שקישול וריקח ונקרי, אקורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאי הרי, ששין יצ'י צ'רי סטנס. הרצ'ק כתמח צ'מן כקיביכת צ'כי חומול יצל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, צ'צ'י וצ' קס צ'יטה בה. אצ'י שצ'או בה רוק רידיוס. קס צ'צ'ונוך בה צ'צ' רידיוס, אקס ששמל תיושין צ'צ' ריירה, פרש תוקו ביסבל כיווצ' כנוכל ריווינק. פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ, קוקוכי חונחה מרי ללך, חק אסלמל קוק, רוק טבללך כאסלמל רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווארי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כהו של, איכווה ריקס אורה יבל ריירה. ריירה, קרח קוק אול כנוכל ונק, אצ'י כנוכל כבי פריסה כלך ציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'י דיוס, ישחון ריקצ'או פקווירי אוך, אוכוינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ערי. שוחד שריב ערי צ'חון תוכבל קאץ' כנוכל ריווינק. ערי ורי אוצלח כתבל ציח, שריח צ'יפאווה וכמיקרי. אצ'רש ורי, ריין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריין כמביך ריסקלך ציח, משת אימנל ציח. ריין אינכתיך צ'קאץ' רימן אי החודי יוסתך. שיפרי כוחוניק, echi pari saqlaqsiq atekori riin kin waqchechi ni malaq konohel winaq chechaw barruq ri dios para nohel kolbal echi kiwali saqba rikiqab chikaj emat bak ori oyowal erichoj ri eishoqib chiki khobari katsiaq eki kinakib cheri uwiqik kib e utsu kolik kib rukri katsiaq makipa chokri kiwi ruk qantaqpuq onruk khedikalaq taqabax onruk utsalaq taqpa yu shane chikatsiaqik kib ruk utsalaq taqchak khachari taqal chikri eishoqib chekechakun pari uk aslemal ri dios aretaq chikiyari tijonik ib rakhawshik cheri ishoq mankot khuntzih kubih shakha e chok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri ishoq che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khumpishab chechri achi shas rakhawshik kui cheriare mankot khuntzih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba katekuri mangaretari adam shubik shanareri shok shubik eshuban rimayataltak katekuri riarek koltak nari rumal rech kushik nanshel weriarek uonehrib ewek kanak parikohonik pariloko ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut che utzwe tzihri rihunche krak kubanak yuk wawe chakri hun utzlak chak shahikuri rakhawshik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal rakhawshik che rachahil shahun ishok man sibalak amahatak kutiho shuik chawikri rakhawshik utzkuk riwinak utzki kulashik riwinak kubano kukuwinche ukutikri tzih man kutiktari amaha man akchoktak rakhawshik che kumelwinak akhtsukul riutzil mangareta kuloko egripuak rakhawshik che utzalak akhkatal tzih parirachoch ekubuno che ri erralkual keniman chresh ri utzih khachari takalchkih rumal rech wehun makot qatal utzih parirachoch lak kuwin kuri che chupanik utz kukri komon rech ri dios rakhawshik che riare manhunk akwinak tbari kohonik rumal rech che wejeri Weneri ni malk kowin chrech riare, eriarek bepari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzih, man kikitik tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chiki kolobari awatalik rechi kohonik bajun utzlak chomabal. Nabe utzkilik narik banik katekuri wimankot hun itzel kilitak chikech kiabari chikech richak rech diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe makitih sibala hamaha paronohel makikech barikitzih. Rie diakonos, rakhawshik che shahun rikishokil, e utzalak qatal tzih kikiban chikishol ri erralkual e parikachoch. Rie are, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Are tak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rakhawshik cheri at awetam riqas utk aslemal pari rachoch ri dios chiare ri komon tios rech ri aslik dios chiare rakanja e are utik balil ri sakalaxir khina kuri ni mala khuban takhik wa ri awatalik chrech ri uk aslema shik ri dios shqala khisa shik pari baqilal shuk bashik pari ushla bishel shilita huwa shkumal ri e angelip shiaw bishik chkech ri khetak amaq שכוחון די וואצולה וצרץ שיקק אשיאנים לחוקיהיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ראושה בשל סקלח ובשק וביך, שפריו כסבלי רי וואצולה, אקוניק אך ונקרי, שקיקי פקצ'יך נא וואצ'רי כוחוניק, אקי כחת איכנה קיברי, רוקחוס תקוש לבל, אירוק תקו ציחריק אשתוק. רומל רץ שאוץ כקיטרי, ריקי ציחריקב כיפלח תקוינק, שתיבום לגגלח צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כקיקיל רי כולנם, כקיקיל רי גד תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ רוק מלטיושי בל צ'רץ' רי דיוס, כקיטיך רי כוחונינק, אריקי תמרי סקלח ציח. רומל רץ, שרונוחל רי גסטק שובן רי דיוס, שס עוץ גוי, אי יתליק כתיכיק, וריגוינק כותיך רוק מלטיושיניק. ריו ציח רי דיוס, אריץ' אוהם רוק רי דיוס, אריק תיוש ריסן רץ' גוירי. וריאת, כקוט גוירי צ'קיווץ' רי אצ'רשיק, ריאת, עדכון עוצלח רח צ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד סוכום רי, רוק רי ציח, רץ' רי כוחוניק, אירוק רי עוצלח ציח, שריאת אטרנבם. חכס עד תכון עוצלח תיכושל, צ'גישול נימלח כנוכל. קטקורי, ריחי תקציח צ'ה רץ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציח, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'בקציח בה אוואצ', צ'כוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פוטן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ' רונוכל, רומה רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרש ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי, כוכוויניק ככוחו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. איכככוחרי חג'וקאב רומל רש, שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס. ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, איארי סיבה לך קולונל שקשרי ככוחונק. שייבה ובישיק, שקוטו בה ורי. מכוחי בחון, שקריצלח הוואץ רומל רץ שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנבה, עדכון וואץ בל כותבל, שקיווש רי ככוחונק. רוק רי הציח, רוק רי הכסלמן, רוק רי לוקוקב על הכבוש, רוק רי עד סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בה איל, שרץ וסיק אישיק וואץ רי צעיבת הלג. שרץ רי פישבניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בה ריציח צ'קיוואש. מצוקו פיכברי וסיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. ריש יתך צ'וויץ' רומל ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שינימלך כנוכל כגילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד. יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציח. קס בצ'ט כנח פאווי חומברי, רוק ורי, ככל נאווי פאט רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חון ריח תתא, רוק אש תקציח, צ'ביח בקב אושיב ציח צ'רץ', חדשה צ'רץ' חון תצ'ל, אצ'קצ' רי אי הכחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה יאווה צ'לל. צ'קצ' רי אריך תק צ'וצ'ויב, חצ'חס אין אנשל. אצ'קצ' רי אלי תומב, חצ'חס אי אגוונב, פרונוכל סוק איל. נימצ'י אווילאווי, רי אי מלכן תק אישוקיב, רי אין ערי קימביך, רי אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, אונג אקור רי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכסלמשיק רי דיוס, נבי גוג רי אי קצ'לל. אצ'קטה מחבא ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה כקייסשק רי אי ארי, ורי עוץ צ'וואץ' רי דיוס. קטקורי, רי חון צ'ה קסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל, רי ארי קורי רי יבל צ'ריך רי דיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב כצ'אורוק רי דיוס, אצ'י קצ'ומן פווי רי עוציך רי דיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי וווירי, צ'י ביך בא. ארץ' רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת רי וציל צ'קצ' רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי ארי רי. שופק צ'י חנק אורי, רי וכוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'י מנקות וכוחוניק. pari ki hukat ri emal kanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chi kihunab, eche eri shokil shahun chi achikanak. Rakhawshik che riare kukutu che utz shuban pari uk asleman, shuk eisah ri eral, utz kik ulashik ri winak upanom, shuk ag ri etiosh lakhtak winak, shuban ri utzil chikech ri winak, che kirikom kesh e utzuk aslemal paro nohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, che kishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak che kipech kech, rinik ahtak kire ayibal, che kukulelah huach ri Cristo. Rie are, kakak ke kul ichi humul, shahe kuri, kokat balzih pa kiwi. Rumal rech che man shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Atekuri, aretak chik magot hun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman got hun has kikibano, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tzir, keok cherilik e cheunimik kip, pariman gota kech chech, e keok cheubishik rihastak cheman utstak. Riin, arekwa cheri emalkan, chemaha erik, chikibana chibahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi, hinakud, ek oe huhunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, che ek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupanari utzil chrech riare, arechmankuyat hun ekan, chikech rikomontiosh, ishaheri, Rikomontiosh, kakuwinri, chikirishikri kastighe malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik, ekikikut ritzik. Ritzibatalik, hewanek ubik. Makokbatzapi baluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, Riachchak, rachawshik chik ori tokbaluchak. Chakohobari tzih kibish puwi hun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Rie are, chikibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesus, e chikiwach ri eustak, angelip, e chaom, Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk riumak hun winak chik. At chakcho huk olik awib chabana, matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak. Aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Kate kuri. Rikimake hukunchik chi kate matam kilitahik. Riheri kalah tak kbanik shas kilitah wiri. Kate kuri. Wek ori mang ustah kakabano manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahau. Rakawshik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri. Riek oka hau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri, riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios, rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal, shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuh ri choh, ruk tak ri tzih, ruk weri, kperi tzel tak rayibal, ri choh, rik esh, Ritzel choma bal puwiri winak. Rini malak tak chok, chemank otu kisik. Ewari, chikech wiri winak, Chemang ustak ki choman bal kolik Echirimang ek otaparisa kalakzig Ri eare ki ki chomag Cherik aslemanik ruk Dios Sharech chakog pakre Genakut Rik aslemanik ruk ri Dios Usri ichrech ri hungwinak Chemakrak tachinim khastak Rech chuwach ri kolik Rumal rech cheri uch Mang ot khun khasuwach shakak amulok Chuwach wewech ulew Shoku genakut Mang ot khun khasuwach kakakam biwa chuwach riyare. Wik oka wa, e wik oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri ea re, che are kakak kosi balak ki ginomal, ki tzak pari itzel, pari kat, pari si balak itzel rayibal ewe ri, ke uk amau bi, ri winak pari uchupik ki wach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, are ri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun winak, che shikilokok ehripak, nak shebewi shrechri kikohonik, rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rechri kohonik. Chapochik rihunalik aslemal riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konuhel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato. Shukut rihun utzlak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christu. Hun alahisanik cheshaskuk utwiri, patakrik ir, chechikom kanak ri utslachrech. Erishahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Ri shuiare chek ohunalik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachulevri, chabih bachikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienikachik, chiparikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechriketak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chikinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uchachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, Kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzig, chakilaba awib chrechri shakzig, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilogok Ebalukush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arech kinoh chrech sibalak kikotemal. Riin, King mayov chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ricojonic, chinabesh jaqui par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuje kinchumar che shokuje, jaqui pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi riqahoshel, che keyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumal are, shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riuts lakzi, ruk riuk abri dios. Che shuhuk olo, Eso husik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszir puwiri kamikal, e cheshubano, Arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzir. Riin, shino kisashik inhunakchak chech we utzalakzir ri. Rehasinak takon zir, in apostol, e in nimalakhtir chrech. Rumal kuwaweri, riin wetamuch ichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. Eriin, Chi utzwiri kin chomag, cheriare, kuwinre, huk olri nuk olibal, chika parejun kignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kagahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tioshla kushlabashel, cheshas hegelwi, huk riuj. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achir, ech kisholri e areri kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech ri in, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh, mankot has taku wechchik, kuchumah pari uk asleman we kasir. Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, geriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano, jehas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak, che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arechri atka chob ronohel weri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwaweri, ri in kinqir ronohel k'esh, rech toqobisbal kiwach konohel ri esikim, arech shokuje k'ori kilotajim pari Cristo Jesús, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקעות, וציחרי וריאוך שוך גם רוק ריארי, שכוחי קורי עק אסלמל רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוחקנח כאן רוק ריארי, שכוחי וכחווינלרי רוק ריארי, וריאוך כפקצ'י ריארי, שכוחי כוחופקצ'י.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: ¿Con qué precios?

0: ubik chiukunashikri ukohol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesús kubik chirech.
1: Ri ish veman kibilta nik ahtak kutbal emayibal makishkontak.
0: Ri upatanihel ri ahawinel kubik chirech.
2: Ahawshel, chachulun ubik aritakchimahak kamri walkuwal.
0: Ri Jesús kubik chirech.
1: Hatubik, sask aslikri akohol.
0: ריחון אצ'י, כחון צ'רץ' ריציך שוביך ריחסוס, כתיק אורי כבק. הרתך צ'י, שולנם כובן וביק, ראו פת הנחל, ככלו ריארי, יקביך צ'רץ' צ'ק אסליק ריו כחול. ריארי, כותאצ' קץ' ריקחבל, הרתך צ'י, שוצריק. ככביך צ'רץ'.
3: איוויר, פריווקום כחבל של ובירקק צ'ריך.
0: ריחון תת של רי, שרתמח שערי וחון כחבל רי, הרתך צ'י ריחסוס שוביך צ'רץ', כאסליק רי הכחול, כתקורי ככחון רי ערי, אקונוכל רי אוונק פריחה וכלבל. וחון כותבל רי, צ'י וכאפ כותבל, שובן ריחסוס הרתך צ'י שצליח ובי פריחודיה, אקבי פריגליליה.
4: חואן קפיטולו 5
0: Chuwach chiqanoq wiri, kohun kinimaqiq ri judio iri Jesús kipaqi uloq par Jerusalem. Katikuri, par Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi par griego probatika. Ebetesda ubi par hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri, iqiol sibalaq e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtak kibaqil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ikuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunab yawab riare. Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubir chrech.
1: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
5: Ahawshel, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубих чреч.
1: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
6: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech che kakamu bile achat.
0: Riare kubik chkech.
7: Rihunche shin kunanik shubik chwech. Chakamu bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
6: Hachin rihun achichi shubik chawech. Chakamu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamtak hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
1: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa, ri ahudio kukatak ri Jesús. Rumalche shuban wiri paqiq sabado. Katekut, riare kubik chkech.
1: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsak riare. Rumalreche menshaqt mat kuchakik ri sabado. Shani shakokhe kubik utat chirech ri dios eko khunamantesakri ruk ri dios. Ri Jesús. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
1: Касих касих кимбир чивеч. Rico Holshel man kovin tak shakpa utu kelwi kuban hun hasuwach, shuvik kovin chubanik, rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rico holshel. Rumal reche ritat shel kulo oke rico holshel, ekuk ut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut, kuk ut china chuwach nik ahni malah tak chak china, chuwach venik ahri. Rechri ish si balak ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach re ekaminakib, ekuk asma kiwach ekuyari kik aslemal, shokohe heri rikohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal reche ritat shel man kubantak atoxif puwi hunwinak. Shane uya omro nohel ikatbal sik chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nimri likik bano rikohol shel. Jehas nimri likwi kikban chrech ritat shel. Rihunche manim tarili kuban rikohol shel, shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kovina kulok riare. Kasih kasih kim bichiwech. Hachin kutari nutsih ri in eke konchrech ri inuta kovina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kim bichiwech. Petinak ri kahbal, ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabal ri ukohol ri Dios, ehachinta kiktayih ri are, kik asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrech ri kohol shel, ri ukaslemal parechwiri are. Kateguri uya om ri kovinem chech ri are, arech kuban ri atoxih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in. Man kin kovintah kin man hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kin man qatoxih heri has ri hastak kinto. Esa qalaxih ri, ri nu qatoxih, rumal reche manareta kin tsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kin tsukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shas ri in, are kin man qatoxih chipanu wiri in, ma ustane ri ri nu qatoxih. Hun chikri ri kamanow qatoxih panu wiri in. Ewet am ri in che utri uq atoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Ri in, manareta kink am uq atoxih hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are ri kantil che nikilik e kuyari chak. Kateguri, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, Ri in arek ovu hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatak chakim ano, arek ya ovri atoxih panuwi ri in. Che shas are ritat shel intakowinak ulok. Ritat shel che intakowinak ulok, are are ya uinak ri atoxih panuwi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinak ulok ri in. Ri ish si balak kinik ohri lik ri tzik. Rumal reche kichomak chik ohunalik ik aslemal ruk ri are. Katek uri, are ri tzik ki aowri atov tzik panuwi. Katek ut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri ik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal ri winak. Katek ut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anri briare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anivib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritat shel. Ri qatalxih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli ewe yebal chrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shutzibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon uri chrechri nutzihri.
4: Juan capítulo 6. Katekuri. Ri Jesús ve chakap chirechri polou Galilea, on chirechri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kapaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela. Pitnak chikri kashbal, pascua, rinimak ik kechri ahudio. Aritak chiri Jesús kakai chikah. Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
4: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
2: Kebuk alpwak mankutskatala arech chkihuhunal kikitik hun chakap kech.
4: Hun chikech ri eutechela, ri atrish cherachlal ri Simón Pedro, kubir chrech.
8: Kochiri, hunala hakal chekohob waruk, manomruk salwat, ekepkar. Katekut, hasu patan waweri, chikech konohelu ekilahta kuinakri.
4: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari winak.
4: Kosi balak ayes pawahun kolbol ri, ketuyi inelo eho mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jeta kwa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori kukhach chkech ri winak che etiulik, shokukhe kheri kuban chrech ri jeta kkar, kiktiho ronohel ri kkah. Aritakchi shikwalek, kubir chkech ri eutekhushelab.
1: Chimolo ri takuch akapil chishtotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
4: Kikmol ri eare, kategori Kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan rewinak aretak shikwalek. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
8: Arewari kashalu tzikri Dios rikpena chori wachuleum.
4: Kategori. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik. Bech bi humul utukel pari huyu. Aritakchi kakak ih, ri eutechoshela, kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahum huku, kiksukba ubi chakap chrech ripolo, pari kafarnaum. Okinak chri akap, kategori, ri Jesús maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech chikahamumik hun nimalak ki akik. Aritakchik binsam chiri hukub, huwinak, un huwinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo, eketahin kip ulok ruk ri hukub, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
1: In, mishibih hiwib!
4: Kikkah wit kikamu bik pari hukub, katikut chi aninak kurkari ulew ri hukub, hawir kisukbam ubiwi. Chukab qiqchik, riwinak che ek okan chikab chirech ripolo, shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab, shaniki tukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katekut, kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikhwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil riwinak che mankot ri Jesús chila, ishokokhe ri eutekhoshelab, ki akan ulok patak ri hukub, che utukishik ri Jesús pa Kafarnaum. Aritakchi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbik che.
2: Rabi, khampa shatopan waral?
4: Ri Jesús kubik chkech.
1: Qasih kimbik chiwech, ri ish kinitsukuh marumal rechtak che iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwachek uyana chiwech riukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ru rit ikmal rumal ritachel Dios.
4: Chishak bi kikbir chrech.
6: Hasra hawashek kabana arech kochakun pari uchakri Dios.
4: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
4: Ri are kikbir chrech.
7: Has hun kutbal kaban riat. Arech are tachik kil riuch kochkohon chawech. Has richak kabano.
6: Riocher takkati kamam. Shkitih rimana parits inalikuleu. Hachatzi patalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
1: Kastik kastik kim bir chiwech. Manareta ri Moises shaori wa chiwech chespechikah. Areri nutat ri kiao chiwech ri kastik are wa chekpechikah. Rumal rech. Cherewa ri wa rech ri Dios. Chekkahu lok chikah. Ekuyarik aslemal chuwachu leu.
4: Katikuri kikbir chrech.
3: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba we wach kechri.
4: Ri Jesus kubir chkech.
1: Inri in wa rech kaslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Ri hun chek kohon chwech ri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Katek uri, ri hunche kpe wuk ri in, man kink ekta ubik. Rumal rech, cheri in kahina ku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik ri hun in takawina ku lok. Katek uri, hewari rahawanik ri areche in takawina ku lok. Cheri in man kota hun kintako chrech ronohel ri uya omri are chwech. Shane king wa la hisa huwach parik ismalqif. Henak ut, are wari rahawanik rinutat. Cheronohel rikilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, king wa la hisa huwach riare, parik ismalqif.
4: Re a judio ki wishuat chrich riare, humalrech che shubih.
1: Inri in wache in kahinaku lok chikah.
4: Kategori, kikbih.
3: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri shep, eri eunan eutat ri uqetam kiwach.
8: Has kuche kubir chanemri inre in kahina kulok chikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
1: Mishwishwat chbilimib. Mankota hunk pewu ri in, reman kikta ulok rumali tachel, chi inutakom ulok. Kategori ri in kualahisash na nuwach parik isbalkih. Ibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilowinakri tatshel shuwineri hun che petinakulokrugri Dios. Rihunri rilomri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrechri Dios kohunalikuk aslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inalikuleu. Kategori shekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil. Arech kak asi we uwachu leuri.
4: Ri a judio, sibalah kik kotrich chikshol kikbih.
7: Hasuya ikla kobano, arech kuya katihik chakech ri utio hilal.
4: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
1: Hasih kimbih chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemalibuk. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa lahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal reche ri nutio hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuje, hachari tat shelche kaslik, cheiri inuta komulok, eri inche ori nukase mal rumal ritat shel, shokujeri junche kinutijo, kasina vumal riin. Arewari wache kahinaku lok chika, manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatiti mam. Kategori, shekamik, divinak chikutihwe wari, kohunalik ukasle mal.
4: Wetzihri, shubir aretak kitron pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbir.
9: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
4: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubir chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag mankota upatan ushlap shel ritzirche shimbir chivech shokuje kasle mal katekut ekonik achi sholche manke kohontag
4: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachich hachin takri manke kohont chirech riare e hachin ri kachchou nari are kategori kubih
1: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrechweri
4: chipa wa hun qi hubik sibala hik ich kechri e ute hoshela ketslich chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori ri kesus kubih chkechri kabla ho
1: la shokuheri ishki wa kishbek
4: Ri Simón Pedro kubirchrech.
2: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahuinak rech ri Dios.
4: Ri Jesús kubirchkech.
1: Laman intahri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hunchi shol ri ish hun kashtok.
4: Hareri judas rikutsihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrechi areri are, kechchounari are. Junchik sholri ikab lahuj.
10: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrachtak kbin para Judea, rumalrechi ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbir chirech.
2: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea. Aret shokoheri e ati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
4: Shane rumal rechi shokoheri e rachalal mankikejon tachirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako pan ri nukahbal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxif puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimak ih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
4: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi riare e pawalkil mungok alahisak teri chikwoch ri winak ri ahudio kikitskuk para nimakih e kikbih
2: hawiherik o riare
4: ri winak si balak ki weshwetik chirik riare ikonik ah kikbih
2: riare hunachi re shutsil
4: Ek onik achchik kikbir.
8: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
4: Kategut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimki chikech riahudio. Panik achchik rinemakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Kateguri. Kukut ritzih. Riahudio ksach kikoshi kikbir.
2: Has retamashikwa ubanun wetzihri, shane mankutum tane chuwach.
4: Ri Jesus kubirchkech.
1: Ri tzihkin kutu, manuestari in, shane are ahchak eri inutakomulok. וכוחון וינח קרח קובן רחוואניק, קריל וואצ'ה ונוציח, לאוציח לדיוס, ונקינצ'או אין שקפה וצ'וירי אין. ריחונצ'ק צ'או שקפה רצ'וירי הרי, צ'יירי קוצוקוך ריוקיחיל, קטקות, ריחונצ'יירי קוצוקוך ריוקיחיל, ריאינטקו וינח קולוק, ריארי, סוק, סקלחציח ריארי, אמנקוטה חוס, תקציח פריוקוש. למענרת הרי מויסס שיהו ריציח צ'יווץ', קטגורי, מנקוטה חון צ'יווץ' ריאיש שכסיח קובן ריציח. חס צ'ה, צ'יקיווח, כניקמיסח?
4: ריווינח ככביח.
7: ריאת כוחו ניצא לבוק, חצ'ין גרח כתוקמיסח?
4: ריכסוס קוביח צ'קץ'.
1: שחון חסו וואץ' נובנום. קטגורי, איוונוחל מייבל ישקוליק. רי מויסס, ששוטח צ'רץ' וחתיק, ריאווי איקוויל. מנרוק תקעות רי מויסס פטינקווי ורי. שני קוק יוחר תקעתי את קמם. קטגורי, ריאיש פחונק איך סבל. כיפוס ווי וקוויל חונאצ'י. וכפוס ווי וקוויל חונאצ'י פח איך סבל, הרץ' מן כצלשת ריאוציך רי מויסס, לקפק ואיוויובל צ'וויץ' רומל רץ' ריאין, כינקונח רונוחל ריאווי נקיל, חונאצ'י פחונק איך סבל, מבן כתוקציך בווי רישק חלום ציך. צ'יבנה כתוקציך רוק סוק הליקלח צ'ומבל.
4: ניקח וינק צ'יעה חירוסלם ככביך.
2: למען ערי תווה וערי, רי כחוושיק, כמיסשיק.
9: ואוצ'נים רי, כצ'או צ'קיווץ' רי וינק, אמנקות הכביש צ'צ' לקסטיך קורי, שקיקה מוקב, רי נימק תקווינק צ'יעה רי ערי רי קריסטו.
7: כתקות וערי, קטם חוויכי כלווי. קטגורי ריקריסטו, ארתך צ'יק פתיק, מנקוטה חון וינק ריארתם חוויכי כלווי.
4: צ'צ'נים, ריכיסוס הוקות ריציך פרנים רצ'וץ' רדיוס, הורק עקך וצ'י קוביך.
1: ריאישי ותאם נוואץ' ריאין, אי ותאם חוויכי כנלווי קטגות, ריאין מן אימפטינק תח שקפאוויץ' ויריאין. שני כסיך הרי כנתקווי קריאינתקווי נקולוק. קטגות ריאיש מן איבטאם תאוואץ'. ריאין ואת אמוואץ' רומל רצ'ה ריאין אין פטינה כולוק רוק ריארה איארה ריארה ריאין תקווינה כולוק
4: צ'או צ'נים רי ככך ככצ'פו בי ריארה קטקות מנקות חון כוכו קאפ צ'רצ' ריארה רומל רצ'ה מחה קופן ריאו כחבל קטקורי איקי צ'קשול ריווינק ככחון צ'רצ' ריארה איקביך
7: ארה תחצ'ק פנארי קריסטו לקוצ'ינה נמתח כותבל קובן נארי צ'וואץ' ואובנום צ'י וחונרי.
4: כקקטה רקניל רי הפריסאו, צ'רי ווינק כקצחו חווירי, פווי וערי. כקטק בי נקח אחצ'מי, הרייש כקצ'פו בירי ערי. קטגורי צ'יצ'נים קוביך רי חסוס.
1: כנקנח צ'ינקה ושימק איחיווק. תקורי כמברוק רי אינטקו וינקו לוק. רי איש כניצוקוך נרי. קטגורי מן כניריך תרי, איכוויכי אינקו ויריאין, מן כשכווין תח כשבי איש צ'ילה.
4: ריא חודיו ככביך צ'קיבילקים.
11: הוויכי כבווילה להרי, הרי צ'מן כקריך תצ'ירי אוך?
8: לקבלה קוק ריאקו פתח ריקיטינמית ריאח גריאגו, הרי צ'קוקוטו ריציך צ'קץ ריאח גריאגו.
7: חסווה וציך ריש ביטח רומל, כניצוקוך נרי, קטגורי מן כניריך תרי. איכוויכי אין כובי ראין, מנקוייתך כשבי איש שילה.
4: פריקיס בלכיך צ'י נמכיך, ריחון כיך צ'י קס ונימל נמכיך, ריחסוס תקל ולוק, הורק וצ'י.
1: וכוחון כצ'קי הוצ'י, צ'פטוק וגריאין אצ'קו מונוק. ריקיכון צ'וויץ' אין. הצ'קו בי ריוציך ריצי בתליק. חייחס נימה, פריוצ'ו ג'ופם כצ'חוך נרי, כס לקלחה.
4: ורי צ'קוביך, ערי קוצחוך ריטיוש לך ושאבשל, צ'קיקם נארי ככחון צ'רצ' ריארי, שאני מחה כאו ריטיוש לך ושלבשל, רומל רצ' ריחסוס מחה ככיך לשיק, איקי צ'קשול ריווינק, צ'שקטה וציך רי ככביך.
3: חסיך צ'ערי וואו וערי רכשל וציך רידיוס.
4: איקו ניקח צ'ק ככביך.
2: ערי וואו וערי ריקריסטו.
4: קטקות. איקוץ' ניקח ככביך.
11: לפרי גלילאה פוץ' כלו לוק ריקריסטו? למען קוביך ריציך שריקריסטו, פרי ריחליל רי דוד כלו לוק, איפרי בלג, che utinimit ri David?
4: Kualak chak chikshol ri winak, mishat kun ki wuch rumal riare, ikonik ak chikech wi winak ri, kikkak kikchepu bi riare, katek ut mkot hun kukoh uqab chirech riare. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري ككبيخ چكيج
7: خص چه ماشي كام تاولو؟
4: ريطق أخش مي ككبيخ
9: منكو تخو مولج أو إناق هون إناق خاچاك چاوي آري إري
4: ري فارسيهو ككبيخ
2: لا شوقو خيري إشي يويب إشي شو سوبو؟
8: لا كخون إناق بود جريش ياري خونيم وإناق أون خون فارسيهو؟ كتكوت لوناق لاتشمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
4: ري نقودمو تيخون تيكشو الري ايهاري تيري بيتناق كان روك ري خيسوس كوبيغ تشكيج
3: ري قبيشاب لكو بامبوش قطوغ تسيخ بو ايخون وناق اري تغشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اري تغشي مخا ري تام ريو شوبانو
4: ري ايهاري كيكبيغ تشريج
3: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تيش ابوريخ تينوخيم Chatijo Hawi, categoría Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
4: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Categuri Ri Jesús Beubi Puiri Hub Olivo, Categut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. Econogel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanela eriefareseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
8: Achtig, weishokri rakatehenak ulok aretachitahin chrech imakah ruk achi. Kategori katakan ri Moisés chqech pari pishab che keqa kamisa che abaj wexo qibri kategori at khas kabir
4: ke kabir ronohel wiri arech kikoh riare pakash arech koh un khas wach ri rumal kikban qatoxtix puwiri are kategut ri Jesus kulukba ukoh rib ikumakhix tibanik ruk ri wi uqa puleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubir chkech.
1: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqari na bea bak chrech riare.
4: Kategori kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut riare aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik hunchrih rihunchik. Arek na bak riire ikhtak winak chik, Kategori kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
1: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
4: Kubir riare.
7: Mankota hun na haushil.
4: Chichanim ri Jesus kubir.
1: Ri in, shoguhe manki banta katok tzih pawi. Hat, echwek kamir matmakun chik.
4: Ri Jesús ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
1: Inri inu chek inu saqir li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okohiri usaqil kase mal ruk.
4: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
8: Ri at, kaban katok tzik chmil awib. Ri katok atzik man utztag.
4: Ri Jesús kubir chkech.
1: Genakut. Ri inkin man qatok tzich bilwib. Kategori, utri nu qatok tzich. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok, I hawihe kimbewi. Katek ut, ri ish ma I wet am tach hawihe impeti naqwi ulok, I hawihe kimbewi. Ri ish ki man qatok tzich rumal ri tiohilal. Ri in man qatahun kin man qatok tzich puwi. Katek ut, wekin man qatok tzich, Sakalak tzich rinu atok tzich. Rumal recheri in man nutukeltach inkolik. Shane inko in ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab tzik batalwi che utzrik atok tzich kikbani kep winak. Inri kimban rik atok tzich chbilwib. E rumal kutok obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katok tzich riare che intakovina kulok.
4: Kategori kikbir chrech.
7: Hawihek owi riatat.
4: Ri Jesus kubir.
1: Riish man kichop tanu wachri in e man kichop tanu wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri rinutat.
4: Kubir wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chikuk utritzih para nim rachochri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubik chihumul.
1: Ri in kim enawa, kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyata kishbe ish chila.
4: Kategori ri ahudio kikbik.
8: La shaku kamisah rib la rumal che kubik. Hawihe kim bewi ri in man kuyata kishbe ri ish chila.
4: Tekuri kubik chkech.
1: Ri ish ishrechi kim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu leuri. Riin man inrech tawe wachu leuri. Shbitach chiwe che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
4: Kategori kikbir chrech.
11: At kachin riat.
4: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin. Kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
4: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
4: Are takchi hewak chowik, ekisi balak kekhon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
1: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri saqalak tsih, eri saqalak tsih ki shu tsaqopih nari.
4: Ri ye are kikbik chrech.
7: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e man kota khumul ugh shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku chechri at kabik kish tsaqopitak na?
4: Ri kisus kubik chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, rikohol shel chiheqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
4: Kikbih chrech.
7: Ri qatat arere Abraham.
4: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
4: Ri ye are kikbih chrech.
9: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahon katat, chi are ri Dios.
4: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok eh in wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpa wech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzih. Rumal reche man lok tak ki tatabeh wenutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari saqalak tzih, rumal reche man kota saqalak tzih pari are. Are takchi kuban takri tzih, are kubih rehastak keluloh pari are rumal reche ahbanal tzih e are utatri banok tzih. Katek ut, ri in man kinikohtak rumal reche kimbih risakalak tzih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu che ri in kin makunik ri in kimbih risakalak tzih. Has che man kinikohtak ri hunche keluloh pari dios kutatbeh ri utzih ri dios. Ri ish, we man kitat berta weri, man ish restari Dios.
4: Ri ahudio kikbir chrech.
8: La man kaltirtane, rik kabir uch, aretachi, kikabir chiriat ad trunach Samaria. Echek ohuni tse lauk.
4: Ri Jesus kubir.
1: Ri in, man kota huni tse lwuk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kateguri, ri ish kitsukuh rezalashik nuwach. Ri in, man kintzukuhta nuk ihil. Kochik rikitzkubrech. Erik banow katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemah rinutzih. Shas man ri kriltari rikamikal.
4: Ri ahudio kikbichrech.
7: Kamigri, ri uketam jeriat kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shokoheri kashaltakutzih ri dios. Katekuri riat kabir. וכוחון קוקס למחרי נוציח שס מנקריל תארי רי קמיקל. ריאת, לערי עתנים פוצ' צ'וואץ' רי אברהם רי קטט שש קמיק? שכוחה, רי קשלת חוציח רי דיוס שקמיק? עד חצ'ין עד ככוכאווי?
4: רי חסוס קוביך.
1: ריאין, ותנים נוקאיך קניהו, צ'ירומל אקענווי בריאין, מנקוטה ופתן רי רי נוקאיכיל. קטקות, ערי רי נוטט כאו רי נים נוקאיכיל ריאין. ריארי, שכיביך צ'רץ', ערי ערי ריכא דיוס. קטקות ריש מני ותאם תאוואץ', ריאין, שעני כסיך ותאם וואץ'. קטגורי ותארי אין כיביך, ריאין מה ותאם תאוואץ', אין חון בנאל ציך נגורי איש חצ'ה ריאיש. קטקות ריאין ותאם וואץ'. קטגורי קינקס למח ריאו ציך. רי אברהם שערי ריאיתת, סיבה לך שכי קוטיק. הרי תחצ'י אישו צ'ומח שקריל נערי נוכיך. שלילו, קטגורי שקיקותיק.
4: צ'צ'נים ריחודיו כקביר צ'רץ'.
11: ריאת, מחנק או כווינך לחוך אחונאפ, קטגורי שוויל רי אברהם.
4: ריכסוס כביר צ'קץ'.
1: קסיך קסיך כמביר צ'יוויץ'. הרי תחצ'י מחה קלה שרי אברהם, אין רי.
4: צ'צ'נים כקמוקוך תקרי אבך, הרי צ'קיק צ'ריך ירא, קטגורי רי חסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'וץ' רי דיוס. חואן קפיטולו 9. הרי תחצ'י קוק אוויק קריל חון מוי צ'שעס פרלשיבל אולוק חירי. רי אוטחו שלאפ ככביך צ'רץ'.
9: רבי, חצ'ין שמקוניק, הרי רי הרי, און אה הרי רי אהונן אהוטט, הרי צ'מוי רי הרי שלשיק?
4: רי חסוס קוביך.
1: מן שמקון תארי ערי, שכוחי מן שמקון תארי אהונן אהוטט, שני ערי כותחרוק ריארי ריאו צ'קרי דיוס. ערי תחצ'י פאקיכנה, רחאושיק קצ'קוך ריאו צ'קרי חון שאינותקו מולוק. קוק אגב, ערי תחצ'י מנקוטה צ'יכון וינק כוויניק קצ'קוניק. ערי תחצ'י ריאין, אינקוצ'י וואצ'ולב, אינסקיל רצ' ריאו וואצ'ולב.
4: ערי תחצ'י שביטח ורי רומל, קוצ'ובח אוק אשך צ'וואץ' ריאולאו, קובון שקול רוק ריאוק אשך, איקוקוך ושקול רי, צ'וטק ריאווקוץ' ריחון מוי. קטגורי קוביך צ'רץ'.
1: חט חצ' אחה וואץ' פרי חולון רצ' סילואה.
4: צ'פה קצ' אבל קוביך. תקום. רימוי קבק. קוצ'ך ריאווץ', קטגורי רונוחלצ'יק קרילו ארטקצ'י קצליחו לוק. ריהו כולך ארי ווינק צ'יקלום כנוק צ'ערי סינג מולונל פואק ככביך.
7: למה נערי טווה וערי צ'קטוי צ'רץ' ומוליק ריסינטק ורחיל?
4: איכו ניקח ככביך.
8: ערי ערי.
4: איכו ניקח צ'ק ככביך.
8: מה רטח? חונצ'י נה צ'חונם כקיירוק.
4: קטקות ריארי כוביך.
8: אינרי.
4: קטקורי ככביך צ'רץ'.
8: חסקו חקיק ריב שובן לאווקוץ'
4: ריארי קוביך
3: ריחונצ'י צ'אובי חסוס שובן שאול שוקוך צ'ורין ואווקוץ' קטגורי שוביך צ'וויץ' חת פריסילואה echa chajale awach ri inshimbek shinchajrin awach kategori shinkaik
4: ri eare kikbih chrech
8: hawihe kowiri are
4: ri are kubih
3: manwetamtah
4: kikkamu biri moy kanak chikoch ri fariseo kategori pahunk ih sabado aretak chiri jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moy shokoje ri fariseo kikkotu chi khas ubanik shubno chikkai chikriare kubih chkech
3: shukok shokol chori nu wokoch shinchak nuwach kategori ronohel chikin wilo
4: ik ojo jun chkech ri fariseo chikikbih
11: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
4: Ek ochi echo jun kekbih.
7: Khasu banik kubano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
4: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
7: Ek uriat. Khas kabih chrih riare epubir jun che shuhak le awokoch.
4: Kubih.
3: Ri are khun ashal utsikh ri Dios.
4: Ri a judio are tak maha ke keskih ri eunan eutat. Mkik kohtak che moy kanok ri khuna chiri chik kai chik. Kik kot kichi e are.
7: La are wa ve igual kwal chik bih moy shalishik. Khas ko che wa che kamikri ronohel chik krilo.
4: Ri eunan eutat kik bih.
2: Ri u qetam che are wa we qalkwal. Shokoje ketam che moy shalashik.
12: Katekut, hasku che, cheronohel chikril kamikri, ri ugh man ketam tah, e hachin shahakouri ubokoch, shokoje ri ugh man ketam tah. Chitaba kuweri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
4: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio. Rumalrech chiri a judio. Shikban hunk atochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi che moy kanok katekuri kikbir chrech
7: nim chivila viri dios riuh ketam che viachiri hun ahmakuninel
4: riare kubih
3: wi ahmakuninel riare riin mam wetam tah riin shahun khas wachri wetam riin cherubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikimwila
4: katekuri kikbir chrech
8: Khasku shuban chawach, khasu haqik shuban chreti awoqoch.
4: Kubih chkech.
3: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashineta tabekhtak. Khasku che che are kiwak kitachi humul wari. Lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishu tihoshelab li are.
4: Ketalak wach wachi, katekuri kikbih chech.
11: Atri atu tihoshel ri khuna chiri. Ri urshani ukhuti khoshela pri Moises. Ri urketam cheri Dios shuchabegri Moises. Katekut ri khunri manketam ta hawi khewi elena quluq.
4: Ri achi kubir chkech.
3: Are kuwari sach malkush. Cheri ish man iwetam ta hawi khewi elena quluq ri are. Eche shuhaq we khetaqnu wa ochriin. Ri urketam cheri Dios manke utata bextari e ahmaki. Atekut wekhun winaq kushibih rib chuwach ri Dios ewe kuban ri rakhawanik. Ri Dios kutatbih ri khun winaq ri. Mankota khumul tatakhinaq che khun winaq shuhaq uwa och khun winaq chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri we tamate elenaq ulok ruk ri Dios mankota khun khasuwach kukuwin ri kubano.
4: Kikbih chrech.
11: Ri at chi atala shinaq parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
4: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah che shikikia kulok riare. Kurika ekubir chrech.
1: Latkat kohon chech ri okohon riachi.
4: Riare kubir.
3: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri inchrech riare.
4: Ri Jesus kubir chrech.
1: ri atawilom chik ri hunche tahink chawa bukri are ri riare
4: chishak bi riare ku qalay khisax e kubir
3: kin kohoni ka haushel
4: kate kuri ku mehrib chuwach riare chishak bi kubir ri jesus
1: in petinak pawe wachuleu arech bantahun qatbaltsir arech ri man ke kaita ke kayik eri ke kayik ke moyirik
4: Ejujun fariseo chek oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
7: La shokuhe ogmoye briuk?
4: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uj ronohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
4: Juan capítulo 10
1: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitzel winak katek utri hun che kok pari uchi kral are ahyukri chkech richih ri aktorol uchi kral kuhakri ri kral chrech kategori richih ki katat behri uchamal chki hunal ke usik ihri e uchih kategori kerel sahubik e ke ukamubik Aretachi ishe esata hubi konohel ri e uchih, knabe hubi chikwach. Kateguri, ri chih kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
4: Ri Jesus shubih chkech, wihun tziho belil ri, kateguri iere, من کجاب تو بیشکال و شوبیخ چکیچ کاتگوری ری خصوص کوبیخ چه خمول چکیچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ این ری اینو چی کرال چکیچ ری چیخ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواج ری این ایلا قماب شقوخه ایتسل تقویناق کاتگوت ری چیخ من کشکیتات بیخ تاری کیچ اپمال این ری اینو چی کرال وی کخون کوکو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا Koku biri ekelu biri. Kategori kuri krechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kekohi kikaslemal ekekohi ksibalah kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachiru kaslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rikilal. Cheriman ahyuktah. Cheriman erech tarichih. Aretachi kril riutiu ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiu kuyayitech chkech e ki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih. Eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ritatshel. Kategori. Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atah china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atakchina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
4: Katikuri humul chik, manchunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
13: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. خاصه که تات به خریو تیغ،
4: یک آتش نیکاه که کبیر.
8: واقع تیغ ری مانکل تا اولق لا پاوچی خون کشتوق.
3: خونی تل خوناق، لک کوین پوچ چه و حقیق و آتش خون موی.
4: شک او ساشیک پر خروسالم ری نمک اخرچ ریکاق نیم رچوش ری دیوس، سی بلخ کشتیو. ری یسوس قاکت پر نیم رچوش ری دیوس، چوشه ری خون خاچه رچوش ری سالمون. ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ریاره کاتکوری که کبیخ چریچ
11: Chikate hampana kapana rikash shrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chakech.
10: Rikesus kubir chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pari ubiri nutat. Areri rikmanouk atoht.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anki kohta weri.